0: se mi se so so la se nian de kla
1: tu hai la ja son de ko ti ga gi ti si tu zen la kan di ke ti la di
0: ti ke ga wi ti ko ke ngo ti le ga no ti fa le zon ha one week goes on 50 40 ga ti da kai zon ga ga ti zo ko na i zon ko ko ko so new year sa in hi te ko ka hi ja ti ko ko da te ti le da ni o si si si kia ko un dia non ni kia ko ti sa a la la ja son le ti fa le na fe sa ka ja sa na te a sa ta se ko wan na te de ba ka be kia se ti ga na ji
1: ko ha ta o ze ha ta te la na ze o ze tsa ni ka ni ti na ko ta o ze na ka ku li ni lan di ko ko li lan di a go lan di ko e nda
0: ka ko be e ran ko lan da ki 15 years ki go tsa ono sin la kha ki go tsa ki li kyo ni ze ga nyu ki ta na so se de ji je na di le la no ti ka wa ki cha la kha se ke un yi ke ki le go ti na kha ta na so je na di a ki cha la ni ko to ji te o ni li ji 1997 che ra li sa chu zo ko ti ti li do zo ko ti be fan ki tsun di ki ni te a ki ga te ti a ko ga fi ta le se chin san da e se ja ta ni a ji a e ja chin se xi a ji a se a fan na da ka chu se ga kon ta se de pi da se gon ta de kian go zo kon ke na che de de go ta sen di da kon te ta win to ro ke e le o river go to ta long street e go zo lili e ke li ke ke a go ke ke e da be tu ni vol a cha be tu go zo sa chu un ki tan di te zo go na hi ki ma un sen di a go zo ro se ta se ki zo di a cha ka se ki an de ta de ta de cha jo a de de ti le ti ti le se ti se zo go un de e se ja ka ka mo si ko lon san ne te on ka kan de cha te sa da te ne da tro han de te dan de son kon ta e sa ti se ne sin la i tro se ta te zo na ve zo be zo se de se te chin ta e da i ki ka la ko te ta le ga ko ko di e se ta se ta ga di ne de e ti ti te o ga cho ni li na in da se ta de hi itto ti ta kha ron kha te ji zo a ji robert ka ne tin ke tho ya da sa na te te no se se a ko de a ko de ko ta ko de ko zo a sa cha de di pe mckenzie river ki te te a li di le e ki te sa sa se ne de sa go ta kha ni ze ne ti ta kha te o te da sa se yo ki te o ki te hi le di pe ri li go pe aki sale
1: onni la kakala ka ne ne te kyesa ka un de ai ndi ri
0: eh 1990 is ka che
1: ki ho ni sa te onta te ga ese la sa te chin ta na de zeo ze zo ni ku ne te
0: fili se ga da we between of it te pani le ze ti ta ne ge te e se se ro te chin ta ge ti se chin go zon se bai ku ja le mary ta i te ho da fi te zo se chin ni huo fi a ta se chin ga de ga ka de de se ga na ke da ni zo ho zo na ta ve ta se te te de di ho ni ka ve ta che ga ni da ka ki a sin ko sha ga ni a ka cho se do ze a so ni ni ko ka cho sin la a ka zi ga ni ka o she ti le da se a ka ba in ke sen di ta ko ho na sa ze ka so ti ho kambeja etle kanya ta fi ida ka son ta ke ta kanda si ga le se ke si ke etle no hi ka la ko lon ke kwa ta le da ji a tiene sen le de ta ko ni a ti je de le pe ta ke ko lon na o de ta ke ta ka chwa ka ja da se ki ka na le o se se ti le kanyo ka chwa ka ja da i de ko tra i ke ta cha ne sen ta aich ko ka ya ji ke le ti te te a te si e ta me ke te ka le so ten di ke se ten di ke i le de se ti se ka ba i se on te da pe ho a ta ten di te da ne ti ane di sen di e i ko lo ke ke na ja ka aich ko ka ya da ji ke pe ke ka le so ten di ke me se ki ti e ga ne ve da ko lo so ji so ni a ji pe ke ka sen di ta ki ya sen di pe le ka te se se ni o